E nei rā, te matau te atu haramai nei i rungi te moana nui a kiwa. Ka tītiro whakamua ki te iho te waka ko ngā manua rēpanga, ngā manua rāhi ko mūmū hau ko tākere tau. Ko toroa te tangata tūua nei rungi a papatua nuku, ko ngā takarangi ke uru mai te whai ao ki te ao mārama, tihei mauri ora. Nau mai hoki mai anō ki te hōtaka nei, te haurongo tau matarau. Ki ngā kōrero e pāna ki te koiora o ētahi atu o ngā tīpuna o ngā wā ōmua. I te rā nei ka kōrero hie ngā kōrero e pāna ki Koroki, Te Rata, Mahuta, Tāwhiao, Pōtatau, Te Ferowhero. Ka tīmata hie ngā kōrero, whai muri mai ngā waiata ka tukatu ki a kōtau. O reira, whakarongo tonu mai.